zato tale maghera sta na coșu bacala. Ca ți-e caldă mezzalera, vidă-mă cum mama fa, fa, fa, fa, fa, fa. Vă găsi ta, ta, ta, ta, ta, ta. Mmm, tânziună ca coșă. Mmm, tânziună ca brușă. Mmm, te piace la ea.